0: manjka nemamo zbog toga.
1: U Novom Svetom Ivanu je zasedala mesna srpska samouprava, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o završnici 28. teatar festa Petar Kočić u Banja Luci. Odvešćemo vas i na izložbu pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, otvorenu u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, na kojoj su predstavljeni predmeti i eksponati muzeja eparhije Budimske, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ranka Šemića.

0: Ćosića, Stojana Vujčića, Dragomira Dujmova, Petra Miloševića, a u ovom izdanju zastupljene su i pesnici, među kojima su Jovana Vakumović, Jovan Pačić, Mihajlo Vitković, Ljubinko Galić, Vojislav Galić, Milan Stepanov, Nikola Lastić i drugi. Urednik časopisa je Somborac David Kecman Dako. Svečano opraštanje učenika 8. razreda Batajnske srpske dvojezične škole održat će se danas sa početkom u 15:30. Ove godine od drugog doma oprostit će se 9 osmaka. 20-člana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Tukulji ovog vikenda boravit će u istočnoj Slavoniji i Baranji, gde će posjetiti istorijske znamenitosti i srpska znamenja Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima Barka biće održan sutra kod jezera Feneketlem i ispred Novobudinske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posjetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice, stari zanata, kreativni sadržaji za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija, 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupaće orkestar Zora, čiji nastup se predviđa od 13:20, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan za oko 15:00. Pod nazivom Pod barjakom Kovina Viteški sabor 2026 u Porti Manastira u Srpskom Kovinu sutra će se održati Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10:00 svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11:00, dok će od 12:00 biti priređen poseban program za decu. U organizaciji Srpske samouprave u Čipu ovogodišnji Garden Party pod nazivom Idem na divan održat će se sutra. Kulturno-gastronomska priredba počeće u 16:00 u Srpskom klubu Vuk Stefanović Karačić. Nikola Tesla, beskonačna energija, nosi naslov energičan i vizuelno spektakularan mjuzikl u dva čina zabavnog karaktera koji donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura, a koji će biti izveden u nedelju sa početkom u 20:00 u hali sportova Deže Lauber u Pečuju. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizualni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život u atmosferi 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovoga puta donosi izveštaje sa konferencije za novinare povodom septembarskog gostovanja predstave Nikola Tesla Beskonačna energija u pomazu, odnosno otvaranje izložbe pod naslovom Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji. Kraj emisije biće rezervisan za književnost, tačnije priredbu pod nazivom Mostovi od tinte, koja govori o značaju kafana u srpskoj književnosti u Mađarskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:25. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
1: sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koje sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
0: Rekao je za našu emisiju protojeraj Dalibor Milenković, rukovodilac kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Čuli ste vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Segedin, gde su u toku radovi na izgradnje ograde porte mesnog srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima izvođačkih poslova upitali smo protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog.
1: Šta je sve do sada urađeno i šta predstoji?
2: Otkad smo tu, mislim da svaki Srbin koji je tu u Segedinu zna o čemu se radi i da je to bila želja svih Srba da se zaštiti ono što je srpsko. Nije bilo to ni malo lako da se ostvari. Sad smo trenutno jedan od, pa svi su to teški delovi. Ja ne znam šta je naći i dogovoriti za dozvolu ili dalje posjeti. Teže da se to odradi, ali u svakom slučaju imali smo podršku i naše eparhije, imali smo podršku i Srpske samouprave Segedina, gospođa Nade Malbaški, i to naše udruženje je pomoglo koliko je moglo i naravno crkvena opština, tako da uspeli smo da stignemo do završne faze. To je postavljenje kovanog gvožđa, koje je inače i najskuplji deo. Jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni, bit će to lepo. Stvarno izgleda monumentalno lepo, izgleda kao jedna mala tvrđavica i na početku je bilo ono, kad su iskopali fundaciju i otišlo je dosta para, ja gledam gde je i šta je, ništa se ne vidi, kao sad se nešto i vidi i ljudi neki sa zadovoljstvom posmatruju, stvarno je lepo, lepo izgleda, neki sad onako čudovito gledaju i ne razumeju sad kako je to niklo odjednom i tako dalje, ali u principu mislim da je to jedno lepo bogatstvo naše srpske crkve, koje ne samo da će krasiti tom lepotom ljudskom, da kažemo tako, ako može čovjek da primeti tu lepotu, nego će to biti i crkvena lepota, ulazeći u umetnost, jer je to stvarno urađeno po starim nacrtima. Zavod za zaštitu spomenika kulture baš su bili rigorozni, gledali su svaki šrap, svaku crticu. Mi smo to ispoštovali, ovi majstori, tu imamo već 2-3 firme, 4 koje rade, svako ima po jedan deo koji su stručni za takve stvari, polako idemo i nadam se da ćemo ove godine uspjeti da završimo se.
0: Upravo sam vas to hteo pitati, da li je određeno do kada moraju majstori da urade sve te poslove i znamo to da uvek financije su one koje zadaju glavobolju, ali siguran sam da i preko fondacije pa i zahvaljujući ljudima dobre volje i putem drugih raznih kanala ostvarit će se ovaj višegodišnji san Segedinaca na čelu sa vama.
2: Naravno, sve je teško, znate, pogotovo u današnje vreme, poznato je ova inflacija svima i sve to, ali kažem vam, najveću podršku smo imali od eparhije, od našeg mitropolita i od njegovih saradnika i sve to dobro teče. Naravno, tu su svi ovi drugi koji sam već nabrojao, da sad ne ponavljam. Nadam se da će ove godine biti gotovo, vidjet ćemo, jer stvarno prvo biti projekat je bio 1,85 m, sad je 4 metara visine. To je malo velika razlika, ne samo u zidanju i u gvožđu, nego i u financijama. Ali dobro, tako je kako je. Sada treba to da se završi, da stvarno bude lepo. Svi su vidjeli koliko je to potrebno pre par nedelja kad smo proslavili hramovnu slavu. Prvi put, eto, posle ne znam koliko godina, program i sve to bilo u našoj porti. Da ti tu niko ne smeta, da niko nema šetača, biciklista, motorista, pasa, šetača koji čovjek dođe pa ga pusti, skače na koljivo i tako to. Baš je program bio lepo u porti, namesteno je i mala onako scenica i sve to. Ja mislim da je to bilo onako namešteno i mogu da čestitam svima koji su bili, koji su kako god pomogli, na koji način, i naravno svima koji su učestvovali na bilo koji način.

0: Poštovani slušaoci, ubrzo, nakon održane godišnje skupštinske sednice Kulturno-umetničkog društva Banat u Desi, prošlog utorka organizacija je bila prinuđena da održi vanrednu skupštinsku sednicu na kojoj su se našle dve tačke dnevnog reda, izmena imena organizacije, odnosno prihvatanje predloga odluke o potpisivanju sporazuma o saradnji sa Srpskom samoupravom u Novom Svetom Ivanu. O potrebi za manjom modifikacijom imena udruženja nakon kratkog zasedanja kolega Milenko Radić razgovarao je sa predsjednikom Banata Kristiforom Brcanom.
1: Srpsko kulturno udruženje Banat sad već ostalo je bez statusa za javno dobro. Šta je ono što onaj status donosi kao pozitivno?
2: U tom slučaju da smo imali takve sponzore, donatore kojima je prednost, radi primjera recimo bio TAU sistem u Mađarskoj koji je primjenjen više sportu naravno, ali nekako tako treba zamisliti funkcionisanje te delatnosti za javno dobro ili neke humanitarne akcije ili organizacije koje se sa time bave u cijeloj godini. Znači to je izrazito taj status javnog dobra koje naše udruženje od uzimanja tog statusa nije imao prilike da iskorištava jer nismo ni imali takve sponzore, a nismo imali ni prilike. Što se nas tiče, naravno da bi eventualno bilo, onda to je plus dobit, inače nikakvih nit posljedica, nit manjka nemamo zbog toga. Oni koji sponzoriraju, znači one firme i organizacije koje sponzoriraju, one mogu da koriste u porezu taj status jer imaju povoljniju šansu ili mogućnost da iskoriste. Tako da zbog jedne nastale greške što moramo priznati u knjigovodstvu nije u dobrom formularu naznačen u zaključenju 2024. godine i to su nam prošle godine dali na znanje i povukli zvanično korištenje, pravni status. Mi smo računali da prođe godinu dana, naravno ove godine odradimo ispravno i onda to ujavimo i onda ništa se nije desilo, vratit će to, ali ne. Po zakonu u dve godine takve delatnosti možemo ponovo tražiti. Zato smo primorani da u roku 30 dana, pošto kršimo zakon sa time, jer možemo dati pod navodnicima i lažnu informaciju javnošću, tako da nemamo pravo da koristimo status javnog dobra. Zato smo izvadili iz našeg imena i tako od budućeg smo kulturno-umetničko društvo Banat na srpskom, a na mađarskom naravno bez te jedne reči.
1: A kakve su dobiti ako se udruženje nalazi u statusu javnog dobra?
2: To je jedan potpuno drugačiji status, drugačiji put. Sad u momentalnom imamo tri osnovnih priliva. 1% od poreza članarine i konkursne pare i tako smo i uređeni. Naravno, mi ne plaćamo porez. Zato ne plaćamo porez jer sve se troši na funkcionisanje. Iako izdajemo račune, ipak se sve vraća i koristi se za funkcionisanje udruženja. Ako je status javnog dobra, onda od tih donacija potpuno drugačije treba da raspodelimo te mogućnosti. Znači, moramo, kao što i u imenu, vršiti delatnosti i za javno dobro. To su potpuno druge prilike, drugi statusi, to nikad nismo radili i sad po svemu sudeći verovatno ni nećemo, ko zna i kako će se ceo sistem menjati i šta će se tu u buduće dešavati. Jest da je ovo sad jedna procedura, ali pošto smo sad, kažu, u svakom lošem ima nečeg i dobrog, sad smo bar u toj prilici još da nikakve ugovore nismo dobili još za odobrene projekte, konkurse, tako da tu smo još pre svega toga. Ako dobijemo te dokumentacije, onda ćemo već novim imenom moći i onda se jednim putem ćemo i tu izmenu izvršiti, s tim da naravno na nekim javnim mestima moramo dati tu izmenu i sve to odraditi, taka je banka, poreski ured i tako dalje, to je jedna procedura, ali eto šta ćemo, tu smo di smo, prihvaćeno je jednoglasno, radimo dalje bez ikakvih promjena.
1: Znači, radi se samo o birokratskom, tako reći, procesu, postupku?
2: Apsolutno, samo se jedna reč vadi iz imena, cijela delatnost i sve ostalo se vrši. Naravno, u statutu stoje stavke koje se odnose na to javno dobro, to će pravnik sve da vadi i u tom novom nekom obliku će biti naravno na sud predato i odobreno i prihvaćeno i od tog momenta se taj izvod koristi.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Anđelke Govedarević, vodimo vas u Novi Sent Ivan, gdje je samo dan kasnije u sredu, u ranovečernjim satima u mesnom parojskom domu, svoju redovnu sednicu održalo birano telo Srpske narodnosti samouprave u Novom Svetom Ivanu. O detaljima zasedanja i donesenim odlukama sa Teodorom Kruni Dunoj razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: U sredu je zasedalo telo sa dosta tačaka dnevnog reda, ali među prvima svakako ono što je najaktuelnije, a to je taj famozni ugovor o saradnji sa seoskom samoupravom. Da li je već potpisano?
2: Da, u ponedeljak lokalna samouprava je imala sednicu i onda sam bila i ja pozvata i onda se rešilo i prihvatili su ugovor, tako da sad ću dobiti potpisani ugovor. A u stvari mi smo to prihvatili već pre 2 godine skoro. Ja se nadam sad da će biti sve u redu i sve su tako prihvatili kako je po zakonu. To je sad u redu. Jedina molba mi je bila ako imamo veće priredbe za civilni dom da dobijem i to su mi obećali da to je u redu kao i do sad. Možemo uzeti da tamo održimo veće naše proslave.
1: Kad već govorimo o sporazumu o saradnji, na dnevnom redu bilo je nekoliko sporazuma ili nekoliko predloga odluke o potpisivanju sporazuma sa raznim srpskim organizacijama u okolini.
2: Da, sad smo napisali sporazum sa udruženjem Banatom i sa Deščanskom srpskom samoupravom za 5 godina i svake godine možemo da pregledamo kome šta je u redu, jel hoće nešto da se menja, onda može da se menja. I onda smo još sklopili sa Segedinskom zajednicom i sa Sentivanskom zajednicom, pošto i sa njim sarađujemo i imamo programe što zajedno organizujemo.
1: Ono što je također aktuelno i možda je najviše pažnje utrošeno, a to je pripreme za 280. godišnjicu doseljavanja Srba u Novi Svet Ivan.
2: I to smo sad rešili kako ćemo i kad ćemo moći održati. Tako izgleda da jula 19. ćemo moći to da održimo. Ima jedan istoričar u Segedinu što je se bavio sa istraživanjem za Srbe ovdje u ovom delu. On će nam držati jedno predavanje. Istina na mađarskom jeziku, ali ja mislim ne fali, jer bit će tu mnogi njih koji nažalost ne razumu srpski i volela bi da i oni koji dođu Mađari i oni razumu da o čemu je reč. Imamo plan još da pravimo jednu manju gastronomiju, da se družimo. Nadam se da će i iz okoline doći, da nam se pridruži i da proslavimo lepo i sa jednom plesačnicom da završimo program.
1: Bilo je još nekoliko tema na dnevnom redu koje biste istakli?
2: Pošto je jula, je li Ivan dan, tako da to smo rešili. To pada u utorak. Bolje bi bilo, je kraj nedelje da se skupimo, da naberemo cveće i tako zajedno da u parhojskom domu tamo u dvorištu, kao što smo i navikli, zajedno da ispletemo vence i svaki nosi kući, tako da i to će biti jula 4.
1: Nastavlja se tradicija, tako reći.
2: Mi bi voljeli to da nastavimo, za sad još ima nas i skupimo se da to održimo i sve obavimo kao što su naši običaji.
1: Kad ste već spomenuli parohijsku zgradu, znamo da je većina obnovljena. Da li se pripremaju neki radovi ili da li su u toku na objektu?
2: Ograda se završila tamo gde je trebalo novo da se namesti, gde su uveli struju. To je sad pri kraju. Treba će posle da se nastavi hodnik, drugi deo, što će biti isto kako se budemo mogli dogovoriti sa majstorom kad će moći da dođe.
1: Sledi letnja pauza, kratka, ili će biti još aktivnosti do 19. jula?
2: Biće, jer u crkvi se nastavljaju radovi, tako izgleda sad valjda juna mjeseca će du početi majstori da urade izolaciju. Zidari i stolari dolazu, pravimo planove, tražimo ugovore za finansiranje, kako bi uradio i pošto bi mogao da nam uradi, pa ćemo vidjeti kako će biti. Jedino ugovor imamo sa izolaciju što će dopraviti i toliko.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Ostalo je sigurno nešto više od 3 mjeseca do početka izborne kampanje za republički parlament u Srbiji. Od toga dobar deo užarenog leta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na Vidovdan država izaći s planom i programom, ali će se znati kako će se zvati lista Srpske napredne stranke pred najavljene vanredne izbore, odnosno bit će održan i veliki skup 27. juna. On je izjavio da njegovi politički protivnici pretnjama upućenim njemu i njegovoj porodici šalju poruku svim pristojnim građanima Srbije da ne mogu i ne smiju da imaju pravo na slobodno mišljenje. Vučić je prekjuče u emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom na Radio Beogradu podsjetio da je pre 18 godina kada je bio u opoziciji gostovao na tom radiju i da je tada izjavio da njihove poruke ne treba da budu poruke sukoba i mržnje, već ekonomskog razvoja, novih investicija, spasavanja Srbije u teškim uslovima, borbe protiv korupcije i kriminala. Vučić je istakao da je tada govorio ono što misli i ono što je bila politika Srpske napredne stranke i istakao da je ponosan na to. Drugačije vreme danas, moramo da razumemo i naše protivnike, bar donekle, naveo je Vučić naglasivši da mu je žao što njegovi politički protivnici nisu ništa naučili iz onoga što je pre 18 godina rekao u emisiji, kada je poručio da je protiv sukoba i mržnje i da je za normalnu i pristojnu Srbiju i ekonomski razvoj. Kako je rekao, veoma je teško u takvim uslovima zameriti političkim protivnicima to što nekada idu sa snažnijom retorikom, sa nečim ekspanzivnim, snažnim, jakim. Dakle, umjesto da se ponašaju na ozbiljan i odgovoran način, lakše im je ovo i čini mi se da donosi bolje rezultate jer dobiju više lajkova ili više pregleda, ali to nije politika i to sam pokušao svojim nekim nekadašnjim drugovima, nekadašnjim ili svakako i današnjim poznanicima da objasnim bezbroj puta na iskren način. Nećete tako pobediti na izborima, kazao je Vučić u emisiji. Po povratku u sveti veliki manastir Vatoped, visoko prepodobni arhimandrit je

0: Samo za vas pevala je, dragi naši slušaoci, Snežana Savić, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu prošlog petka otvorena je izložba pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, na kojoj su predstavljeni i predmeti eksponati Muzeja eparhije Budimske. Svečanom otvaranju postavke prisustvovao je i naš sagovornik Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske.
1: Pre svega, izložba je izuzetno dobro urađena. Reprezentativni predmeti su odabrani. Iz naše eparhije išlo 10 predmeta. Izložen je portret patrijarha Arsenija Čarnojevića, između ostalog ikona Bogorodice iz Đura. A ono što bi posebno istako, to je plaštanica Hristofora Žefarovića iz Srpske crkvene opštine, odnosno iz Srpske crkve iz Pešte. Ona je, kad je stigla u galeriju Matice Srpske, je malo očišćena zapravo, dakle izvršena je neka vrsta restauracije i ona sada sija na toj izložbi, kako i u naslovu stoji sjaj Karlovačke mitropolije. Dakle, doista su reprezentativni predmeti u pitanju. Istorijska Karlovačka mitropolija je izuzetno važna za razumevanje razvoja srpske duhovnosti, pre svega kulture, tako da bilo je vreme da se napravi jedna ovako reprezentativna izložba koja je zapravo rađena povodom 200-godišnjice Matice Srpske.
0: Budimska eparhija je dala svoje predmete, ali siguran sam da su i druge eparhije Srpske pravoslavne crkve izašle u susret ovoj postavci.
1: Da, jeste. Zapravo, cela Karlovačka mitropolija, sve eparhije su na neki način bile prisutne na izložbi. Ja naravno sada ne znam precizno da kažem koji su ove predmeti. To je jedna velika izložba. Nadam se da ću uskoro za jedno dve nedelje biti u prilici ponovo da na miru pogledam izložbu pre svega. Odštampan je jedan reprezentativni katalog te izložbe, što je isto tako od posebnog značaja. Međutim, tu su i predmeti ne samo iz crkvenih opština, nego iz raznih riznica, manastirskih riznica, iz manastira Krušedola, predmeti koji su izloženi. Tako da ova izložba je značajna ne samo za prezentaciju i razumevanje, interpretaciju značaja Karlovačke mitropolije, nego i za neka buduće istraživanja u kontekstu razvoja duhovnosti i umetnosti na području Karlovačke mitropolije, pre svega u 18. ali tokom 19. veka.
0: Dokle će se videti, moći pogledati izložba, šta se zna?
1: Izložba će biti do kraja septembra otvorena i Galerija Matice Srpske je izorganizovala i organizuje tokom celog trajanja izložbe razne programe.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Dragom tati, Martinu Balatincu u Martince, povodom rođendana, obilje sreće i zdravlja uz Božji blagoslov, želek čirke.

U Batmonoštor Andreji Prodan povodom rođendana svako dobro i puno radosti u životu želi obitelj Srakić iz Baje.

Utukulju, Loli i Lauri Pešut, sretan rođendan, dobro zdravlje i puno radosti u životu želi stara prijateljica Voli Agić.

Dragoj Franki Runaji u Udvar povodom prvog rođendana od srca žele more sreće, zdravlja i beskrajne ljubavi, teti i tetak iz Pečuha.

Dragom Martinu Balatincu u Martince rođendan čestitaju i sve najljepše žele Estera, David i male blizanke.

doneste mi rujna vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledak njene oči zaustavim.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće. Rastavit nas niko neće, zaustavite Dunav iz Kazanje stare, to je pesma moja.

Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 14. dan juna meseca. Trošimo posljednje sate ovog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da ste ovaj protekli deo vikenda proveli u prijatnom raspoloženju, a evo i nas da vam se pridružimo i da u narednih 120 minuta provedemo zajedno. Što se tiče meteoroloških prilika, trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme, u centralnom i istočnom, odnosno južnom delu Mađarske je oblačno sa mestimičnom kišom i pljuskovima, dok je u severoistočnim predelima umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha se kreće između 24 i 30 stepeni Celzijusovih. Što se nastavka tiče, odnosno prvog dana naredne sedmice, u centralnoj i istočnoj Mađarskoj provladavaće umereno oblačno i suvo vreme, jedino u zapadnim predelima je moguća kiša sa grmljevinom, a temperatura vazduha će se kretati između 22 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do kraja emisije, a vaše mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A evo što se sadržaja emisije tiče, u prvom delu naše emisije nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava koje smo primili do početka emisije, a tu su i pažljivo odobrane pesme po našem izboru, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u 2 želimo vam dobar prijem.

Bila je to Nova četvorka od Velje Kokovića, a u 14 časova i 3 minuta slušamo Čedu Markovića, Jelenu Bročić i Halida Vešlića.

14 časova i 15 minuta u nastavku naše emisije pevaće Lepa Lukić, Srećko Jovović i Snežana Đurišić.

Evo, dragi slušalci, u 14 časova i 27 minuta stigli smo i do vaših muljičkih pozdrava. Bratu Jovanu prijateljske pozdrave šalje Dragomir iz Beograda.

Dragi slušalci, do kraja prvog dela našeg magazina zabavljaće vas Laca Lukas, Dara Bubomara i Marinko Rokvić.

0: Nalazimo se u Svetosavskom svetom hramu na Vračaru i upravo ste celivali pojas Presvete Majke Bogorodice. Pretpostavljam da emocije su vas preplavile i teško je išta reći u ovom svečanom trenutku.
1: Teško je bila šta kazati, jer stvarno ovo je jedan svečani trenutak. Kada sam čula da dolazi pojas Presvete Bogorodice u Beograd, imala sam jaku želju da dođem. I Gospod je uslišio tu moju molitvu i moja želja se ostvarila i stigla sam u Beograd da celim. Trebalo je malo sačekati, ali to strpljenje se isplatilo, jer ovo je stvarno jedan divan moment.
2: Rijetak je moment kad se pojas Presvete Bogorodice iznosi sa Svete Gore Atonske iz manastira Vatoped. Evo, mi smo doživjeli, hvala Bogu, taj trenutak da smo mogli je vidjeti uživo i tu u našem Beogradu, u Svetosavskom hramu.
0: Prema nekim historijskim podacima, 600, pa možda i 650 godina je prošlo od onog posljednjeg trenutka kada je bio iz pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped. Trebalo je dosta čekati, ali siguran sam da je to nezaboravni doživljaj.
1: Nezaboravni doživljaj i isplatilo se čekati. Sa nama u redu su isto tako ljudi strpljivo čekali kao što smo mi. Naravno, razgovarali smo o svakim temama i ljudi su prijatni koji su ovdje čekali sa nama. Tako da, kao što kažete, isplatilo se. Sad ne znamo da li će se još trebati sačekati opet 650 godina dok stigne pojas Presvete Bogorodice u Beograd, ali evo, mi smo imali tu čast i privilegiju da dođem, a ako dođe za 650 godina, mi to nećemo doživjeti.
0: Da li ste računali na ovoliku, ako se smijem izraziti u pozitivnom smislu, navalu vernika? Jer iako je danas radni dan, krivudao je red, jednostavno ne vidi se kraj i zaista ljudi stoje u redu, čekaju svoj trenutak i taj veličanstveni moment da celivaju pojas Presvete Majke Bogorodice.
2: Pratio sam i video sam da na Spasovdan i krajem nedelje je bio veliki red, znači mnogo naroda je došlo da celiva ovu svetinju i nadali smo se da, pošto je ponedeljak radni dan, da će možda malo biti manje naroda. Mi smo se prvo uplašili, ali kako je Mira rekla, sve je bilo u miru, bili smo malo na čistom vazduhu, bilo je sunčano vrijeme, hvala Bogu, nije bilo ni pretoplo i evo, taj neki mir je vladao celim tim redom dok smo čekali tih skoro malo više od 2 sata.
0: Presveta Majka je zaštitnica Gore Atonske, jeli, da tako kažem, centra pravoslavlja i ona uživa poseban kult.
2: Tako je, Bogorodičin vrt je jedna posebna svetinja sa mnogim manastirima i svetim monasima koji se tamo podvizavaju. Imam i ja želju da jednom posjetim to sveto mjesto.
0: Pretpostavljam da ovaj susret sa pojasom Presvete Majke Bogorodice je dao jedan dodatni podstrek da možda krenete i na neko pokloničko putovanje. Hoće li ga biti uskoro?
1: Mi bismo voljeli da dođe do toga da bude i ove godine pokloničkog putovanja. Trudit ćemo se da na neki način doprinesemo tome, eventualno da se više samouprava udruži pa da uspemo da upriličimo jedno lepo i nezaboravno pokloničko putovanje.

0: Ubrzo nakon održane godišnje skupštinske sednice Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske, ista organizacija prošlog utorka bila je prinuđena da održi i vanrednu skupštinsku sednicu na kojoj su se našle dve tačke dnevnog reda, izmena imena organizacije, odnosno prihvatanje predloga odluke o potpisivanju sporazuma o saradnji sa Srpskom samoupravom u Novom Svetom Ivanu, u potrebi za manjom modifikacijom imena udruženja. Nakon kratkog zasedanja razgovarali smo sa predsjednikom Kristiforom Brcanom.
1: Srpsko kulturno udruženje Banat sad već ostalo je bez statusa za javno dobro. Šta je ono što onaj status donosi kao pozitivno?
2: U tom slučaju da smo imali takve sponzore, donatore kojima je prednost, radi primjera recimo bio TAU sistem u Mađarskoj koji je primjenjen više sportu naravno, ali nekako tako treba zamisliti funkcionisanje te delatnosti za javno dobro ili neke humanitarne akcije ili organizacije koje se sa time bave u cijeloj godini, znači to je izrazito taj status javnog dobra koje naše udruženje od uzimanja tog statusa nije imao prilike da iskoristi, jer nismo ni imali takve sponzore, a nismo imali ni prilike. Što se nas tiče, naravno da bi eventualno bilo, onda to je plus dobit, inače nikakvih nit posljedica, nit manjka nemamo zbog toga. Oni koji sponzoriraju, znači one firme i organizacije koje sponzoriraju, one mogu da koriste u porezovanju taj status, jer imaju povoljniju šansu ili mogućnost da iskoriste. Tako da zbog jedne nastale greške, što moramo priznati, u knjigovodstvu ni je u dobrom formularu naznačen u zaključenju 2024. godine i to su nam prošle godine dali na znanje i povukli zvanično korištenje, pravni status. Mi smo računali da prođe godinu dana, naravno ove godine odradimo ispravno i onda to ujavimo i onda ništa se nije desilo, vratit će to, ali ne. Po zakonu dve godine takve delatnosti možemo ponovo tražiti. Zato smo primorani da u roku 30 dana, pošto kršimo zakon sa time, jer možemo dati pod navodnicima i lažnu informaciju javnošću, tako da nemamo pravo da koristimo status javnog dobra. Zato smo izvadili iz našeg imena i tako od budućeg smo Kulturno-umetničko društvo Banat na srpskom, a na mađarskom naravno bez te jedne reči.
1: A kakve su dobiti ako se udruženje nalazi u statusu javnog dobra?
2: To je jedan potpuno drugačiji status, drugačiji put. Sad u momentalnom imamo tri osnovnih priliva. 1% od poreza članarine i konkursne pare i tako smo i uređeni. Naravno mi ne plaćamo porez, zato ne plaćamo porez jer sve se troši na funkcionisanje. Iako izdajemo račune, ipak se sve vraća i koristi se za funkcionisanje udruženja. Ako je status javnog dobra, onda od tih donacija potpuno drugačije treba da raspodelimo te mogućnosti, znači moramo, kao što je u imenu, vršiti delatnosti i za javno dobro. To su potpuno druge prilike, drugi statusi, to nikad nismo radili i sad, po svemu sudeći, verovatno ni nećemo, ko zna i kako će se ceo sistem menjati i sad će se to u buduće dešavati. Jest da je ovo sad jedna procedura, ali pošto smo sad, kažu, svakom lošem ima nečeg i dobrog, sad smo bar u toj prilici još da nikakve ugovore nismo dobili još za odobrene projekte, konkurse, tako da tu smo još pre svega toga, ako dobijemo te dokumentacije, onda ćemo već novim imenom moći i onda se jednim putem ćemo i tu izmenu izvršiti, s tim da naravno na nekim javnim mestima moramo dati tu izmenu i sve to odraditi, taka je banka, poreski ured i tako dalje, to je jedna procedura, ali eto šta ćemo, tu smo, di smo, prihvaćeno je jednoglasno, radimo dalje bez ikakvih promjena.
1: Znači radi se samo o birokratskom, tako reći, procesu, postupku?
2: Apsolutno, samo se jedna reč vadi iz imena, cijela delatnost i sve ostalo se vrši. Naravno u statutu stoje stavke koje se odnose na to javno dobro, to će pravnik sve da vadi i u tom novom nekom obliku će biti naravno na sud predato i odobreno i prihvaćeno i od tog momenta se taj izvod koristi.

0: U Segedinu su u toku radovi na izgradnji ograde porte Srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima izvodnjačkih poslova protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Šta je sve do sada urađeno i šta predstoji?
2: Otkad smo tu, mislim da svaki Srbin koji je tu u Segedinu zna o čemu se radi i da je to bila želja svih Srba da se zaštiti ono što je srpsko. Nije bilo to ni malo lako da se ostvari. Sad smo trenutno jedan od, a svi su to teški delovi. Ja ne znam šta je naći i dogovoriti za dozvolu ili dalje posjet teže da se to odradi, ali u svakom slučaju imali smo podršku i naše eparhije, imali smo podršku i Srpske samouprave Segedina, gospođe Nade Malbaški, i to naše udruženje je pomoglo koliko je moglo i naravno crkvena opština, tako da uspeli smo da stignemo do završne faze. To je postavljenje kovanog gvožđa, koje je inače i najskuplji deo, jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni, bit će to lepo. Stvarno izgleda monumentalno lepo, izgleda kao jedna mala tvrđavica i na početku je bilo ono, kad su iskopali fundaciju i otišlo je dosta para, ja gledam gde je i šta je, ništa se ne vidi, kao sad se nešto i vidi i ljudi neki sa zadovoljstvom posmatruju, stvarno je lepo, lepo izgleda, neki sad onako čudovito gledaju i ne razumeju sad kako je to niklo odjednom i tako dalje, ali u principu mislim da je to jedno lepo bogatstvo naše srpske crkve, koje ne samo da će krasiti tom lepotom ljudskom, da kažemo tako, ako može čovjek da primeti tu lepotu, nego će to biti i crkvena lepota, ulazeći u umetnost, jer je to stvarno rađeno po starim nacrtima. Zavod za zaštitu spomenika kulture baš su bili rigorozni, gledali su svaki šrap, svaku crticu. Mi smo to ispoštovali, ovi majstori, tu imamo već 2-3 firme, 4 koje rade, svako ima po jedan deo koji su stručni za takve stvari, polako idemo i nadam se da ćemo ove godine uspjeti da završimo se.
1: Upravo sam vas to hteo pitati, da li je određeno do kada moraju majstori da urade sve te poslove, i znamo to da uvek financije su one koje zadaju glavobolju, ali siguran sam da i preko fondacije, pa i zahvaljujući ljudima dobre volje i putem drugih raznih kanala ostvarit će se ovaj višegodišnji san Segedinaca na čelu sa vama.
2: Naravno, sve je teško, znate, pogotovo u današnje vreme, poznato je ova inflacija svima i sve to, ali kažem vam, najveću podršku smo imali od eparhije, od našeg mitropolita i od njegovih saradnika i sve to dobro teče. Naravno, tu su svi ovi drugi koji sam već nabrojao, da sad ne ponavljam. Nadam se da će ove godine biti gotovo, vidjet ćemo, jer stvarno prvobitni projekat je bio 1,85 m, sad je 4 metara visine, to je malo velika razlika, ne samo u zidanju i u gvožđu, nego i u financijama, ali dobro, tako je kako je, sada treba to da se završi, da stvarno bude lepo. Svi su vidjeli koliko je to potrebno pre par nedelja kad smo proslavili hramovnu slavu, prvi put, eto, posle ne znam koliko godina, program i sve to bilo u našoj porti, da ti tu niko ne smeta, da niko nema šetača, biciklista, motorista, pasa, šetača koji čovjek dođe pa ga pusti, skače na koljivo i tako to. Baš je program bio lepo u porti, namesteno je i mala onako scenica i sve to. Ja mislim da je to bilo onako namešteno i mogu da čestitam svima koji su bili, koji su kako god pomogli, na koji način, i naravno svima koji su učestvovali na bilo koji način.

0: Krajem maja mjeseca na kultnom mestu u Kulturnom centru MOM u Budimpešti pred prepunim gledalištem priređeno je 32. Tabansko veče. Gost ovogodišnje večeri bio je orkestar Planina iz Mohača, koji je svojim visokim kvalitetom muziciranja uveličao dvosatni program u kojem su se prikazale razne generacije kulturno-umetničkog društva Taban. A nakon koncerta razgovarali smo sa Dušanom Vukovićem, umetničkim rukovodiocem društva.
1: Da li je bilo teško sastaviti program?
2: Svake godine je neki izazov, ne samo meni lično, nego i nama, svim igračima, tako i rukovodstvu, na koji način da se predstavimo, da bude nešto novo, da bude nešto opet zanimljivo, lep koncert da radimo. Uvijek teškoće postoje, bit će to ih i nadaje. Lično mogu da se samo zahvalim svim mojim igračima, mogu biti im zadovoljan. Uvijek gledam iz tog aspekta, ako je publika uživela, ako je publici bilo dobro i vidim, čujem neke iskrene, i to mi je bitno, iskrene neke zahvalne reči, da i grle i ljube i super je bilo i zadnja koreografija, sve ona dobro. Ja sam inače moje, da kažem, stručnjake iz Beograda i Slobodana i Draganu iskreno pitam, kažite mi istinu da znamo, i naravno popričali smo i toga ja oću i volim da učim i koliko je moguće da prenesemo u cijeloj priči. Ja sam maksimalno zadovoljan.

0: Obično tabansko veče je krajem maja meseca, početkom jula, znači nekako se završava sa školskom godinom i održava se na kraju školske godine i sledi leto. Međutim, ako imamo dobru informaciju, onda ovog leta taban će imati izuzetnu čast da učestvuje na jednom ogromnom festivalu.
1: Da, to je velika čast u festivalu u Turskoj, u jedan deo Istanbula. Čast je to da se prijavimo i zato nam je to velika obaveza da se lepo prikažemo, samo nažalost ne odgovara svima, dakle sad moramo biti iskreni. Malo smo bili razmaženi o tim nekim pozivima, pa onda nismo se mogli odlučiti da šta da biramo. Inače i dan dana čekamo poziv, da je bilo reč da ćemo biti za Siciliju. Konkretni poziv smo već kao dobili, ali sad čekamo odgovor od Italijana. Ovaj festival je veoma kvalitetan, dobar festival. Povodom naših prijatelja iz Kuda Svetoga Save, znam za taj festival, veliki izazov. Nažalost nismo svi na okupu i to je bitno. Ja gledam iz tog aspekta da koliko je tek moguće u što većem broju da putujemo, jer zavređuju svi igrači. Dakle, nema tu razlike. Naravno, ipak svako ima svoje privatne obaveze, svako ima svoje porodične obaveze, porodične planove, programe, izlete, porodično letovanja, svako planira svoje leto i naravno ovo je sad došlo, da li možemo uopšte prihvatiti, nadam se da ćemo moći manjem broju da se na lijep način predstavimo.
0: Zato trebamo, vraćajući se na tabansko večer, reći da je taban u nekoliko navrata izveo koreografije sa 12 parova. Ne dešava se to uvijek?
1: To su takve sada godine u pitanju, možda do godine nećemo imati 12 parova i treba preživjeti i to i treba nastaviti. Onda ćemo igrati možda sa 8, možda sa 10, ne znam. Mogli smo i sada tako da biramo, to je moja bila odluka, da damo šanse što većim broju igračima. Treba iz nekog drugog aspekta to gledati, da se nekako predstavimo. Ovo nije takmičenje, ovo je naše samostalno veče, ovo je ono veče gde pokazujemo svake godine publici da gde smo stigli, da li smo napredovali, da li smo nazadovali, je toga ima i ne treba da se toga plašimo, od toga samo da učimo, gde smo, da vidu ostali, da se družimo, da dođu pa tu poslije da se zaigra i naravno da se dobro osjećamo svi na bini i taj koncert godišnje odradimo i naravno to je nam osnovni zadatak i cilj.

0: Štef Stjepan Vertarić je rođen u Sumartonu, ali već desetljećima živi u Letinji. Unatoč tomu trudio se očuvati svoj materinski kajkavski i još uvijek se rado uključuje u hrvatske programe u gradu. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Veliš da je Vertarić, to je iz riječi vrt?
2: Vertarić je tako je, punuje Čakupcu tu prezime. Sam jedan put pogledao tu na internetu otkud je tu naše prezime. Tu sam i našao na mađarskoj stranici tome puno, Međimurju, odnosno. Pogledao sam Sumartonu, imamo mi tako sumartonsko selo, kaj je zapisano imena, pa tam smo prvi potišće 1200-300 nebilišća. Prve imena su kako je bilo 1506, onda je prvi put došlo to ime, taj prezima. Na Sumartonu, ako idemo na grobije i veje, znati, tam su bili Hedarići, Rodeki, Vlašići, te jedno 4-5 prezime kaj su najprije bili Sumartonu. To povijest, tam možemo i čitati kaj Sumartonu, što hoće znati ono. No, tako je, mi smo malo kesne došli su Sumartonu, te Vertarić. A i u našoj sali imamo Vertarići, te familija, kad smo mi bili, pa imamo Janovića, kad je ni rodbina Vertarići, tako je. Sin se zaužane na Letinju, pa tu sam radio prije, sam bil, tu radno mjesto sam bil, da sam sa slika, kak mi velimo.
1: Si se ženio, ne?
2: Za zet, kak mi velimo. Za zet, ja. Tako, lijepo mjesto je tu meni, dobro, da je bilo radno mjesto su Sumartonu, ja jako volim, jako mi je drago da idemo, jem rodno selo, ono, puno pa je došli su. Tam se osjećam jako. Ako me tu pitaju, ja sam Letinčan. Eko, ja sam tu stanjulem, a ja sam Sumartončan, sam tu stanjulem. Ne znam kak je došlo, to tak se pripeti. Prav smo 72, smo se... onda je bilo, imamo dvečer.
1: Ipak si ti tak lepo očuval taj hrvatski jezik.
2: Meni je jako žalo bilo, kaj nimre se s čim spominati. Tako kaj toga jezika čovjek ne mre zabiti, sam ako na vježba onda mu teško dođu reč na jezik. Znaš kaj čovjek hoće reći, ja se zel pomet kaj što sam neka reći, pak mi na jezik dođe znam. Ovak, saki zna, to ne moći kaj je materinski jezik, to ne moći zabiti. Samo isto zato hodim su Martona. Pa imam prijatelja od Hrvatsko selo, imamo, pa donosim, pa jako volim tu naši manjinski udrugi biti, pa kulturo. Ime te stare pjesme, kaj mi tu imamo takvu gardu, kak velimo, tako je. Dok čovjek živi, to kultura mora poznati. Jako volim čitati te hrvatske, kaj mi dojde. Kad sam već jako zabil, ali to je kaj puno pot te udruge kaj je i moja supruga dojde. Onda ako nemaju druga, onda mene zene naprijed, no ti znaš hrvatski. Tako je, pripatili se nijem, pa kaj i ušao da je to direktor pri nas, vijek mene zove.
1: Kaj bi prevodil, ne?
2: Prevodil, ja samo prije dok sam, onda sam već čovjek mora nikaj dobro. Vijek pitan da se hapimo spominati, rečite ako nikaj ne razmete. Ja to jezika već križevnoga, pak i staroga mojega kajkavskog jezika mišam. To je koja mi dojde prije na pamet, na jezik, tako.
1: Imate išće v Sumartonu s kim se morate spominati tak na kajkavskom, vašem materinskom?
2: Moje, kaj su tampe došle, oni kak sam i ostal, to vinograde, kaj imamo te vinare, udruge, tam je jako drago. Moji, da joj idem, ko se mađarski govorim, onda vijek velim kaj dečki, vas sam u hrvatski spominali, a puno put dojde tako, hapim se hrvatski, onda pak neće dojde.
1: Prebrnete, ne?
2: Prebrnete na mederski. Onda, ako se zijem, nećem, ako, onda se hapim o hrvatski pitati, spominati, on pak mi mederski reče. Onda moram reći, rekao, i ja znam mađarski, a najsa spominamo malo hrvatski, znaš koji čovjek bolje vježba tu jezika.
1: Kako su vas zvali u Sumartonu, al Štef?
2: A mene Štefek, moja mama, kak mi velimo, no, Rih Štefek. Pak i stari mama, kad sam najbolje žel, da su živi bili še moje stari mama, oni su jako lijepo govori toga jezika, oni su ne miješali mađarski. Jako sam volio se s njim spominati. Onda sam dječas bila, oni su me vijek na polje pelali, pa povijedali vetove, pa to mi vijek dojde, kak je čovjek staraš i malo. Vijek me ono doje na pamet kakve nekda bilo, kaj su prepovedali, kak veli do naše starce.
1: A hrvatski jezik je trebalo na poslu, gdje ste delali ili ne?
2: To je ne treba bilo, ne sam je takvog posla prek. To mi, zato i čovjek, ne smo puno tu na letini te hrvatski, pak dok je puno posla naše, sam je puno posla sam, onda ne sam jako spominao se to s otom jezikom, ja, ne. Ja. Tak da to plaža se prinos, da se opela, onda tam čovjek, puno Hrvati su došli, to me je najdrago bilo, kvarka je tu zaperto. Od Međimura došli su od Kuturibe, tu skoro Valačina. Onda Hrvati, tako si čovjek u vodu sada, nika ne može drugo. Uvijek sam se iskal takve Hrvatske, kaj bom poslušao, onda sam tam spoznal, imam takve dobre prijatelje, kaj sam se tam poznal. Čovjek tam jedan, dvije, tri ure sedi u jednom mjestu, onda se sve naprijed dojde, kaj je nekda bilo, pa kaj je novoga Hrvatsko, pa veto veno, zato to znam, ja imam kanale 12 tu naše prek Hrvatske, jednoga mehaničara sam zval, kaj mi najmi služi, tako je, hvala Bogu. Kaj
1: te... Da pratite te hrvatske tako programe, ne?
2: Ja.
1: Vek tražite kad imate hrvatsko društvo nekako, ne?
2: To sigurno tražim. To, jedno, dvije ure toga hrvatsko ali čitam, ali na televiziju, stranici gledim tako, kaj mi je voli.
1: Jedno vrijeme ste bili i zastupnik tu u Hrvatskoj samoupravi, ne?
2: Bil sam zastupnik i na Kremure Hrvatiju smo imeli, onda je nominaciji bili to i tam sam bil zastupnik. Mi smo prvi bili tu, 98. Tvoj otac, on malo, ne malo, najviše on pomaga koncertu tu, da nikdo nam zove kulturnom domu, došel tvoj otac, tam smo se zišli, pa tam su naj

0: šole bi šla drugo mesto, onda kako je Vili bil drugi pres. Tam pokrio sam za dve, 8 let sam bil.
1: Mm-hmm. Te, ja, dva mandata, ne? Dva mandata.
0: Ja, ja sam se postaril, pozabaril. Tako mm-hmm. sam tem, i vame z vodu pokrio.
1: A vek si tam, da je neki program,
0: ja.
1: Ne?
0: Mm-hmm. Jo, dok živam sa Hrvatom. Ja mislim, ko je ako nekoga hrvatskoga išće tu na letinje, onda mene najbolje poznane sam, zato sam me tako maštriju. Pak ja sam privatnik bil i ovak me poznaju. Pak mislim, nisam tu, meni smo posla, nisam tu do Balatina, već smo radili, tako mislim koje me više poznaju.
1: Kak ste videli, ali Hrvate cijene tu na letinji? Jer većinom žive Mađari, ne? Malo ima Hrvata. Cijene ih? Kako je vele za njih?
0: To smo se puno spominjali, kako smo mi Hrvati. To bi bolje morali držati naši Hrvati. To naša Marica, kaj je ve, resenica, ona kaj može...
1: Proba,
0: proba se, ne znam, drugčije se, svijete se premenilo. Neću dojti, svaki sam doma i teško je. Uvijek je veliki bal, vidim da se prije. Mislim da se sve preminilo, sve je preminilo. Ve, najviše Gurice, koje tam se sretnem, to dojdu. Ako je neko poslao Martinja, kaj je tako, neko svetak, onda dojdu. Zato onda smo puno Hrvati dojdu u Hrvatske, pa koji zna dok je tu neka onda poišćeno nam, tako je. Ja mislim da što se hoće družiti, može se tu. Sam, ako neće nešće, onda ne treba. Mi poznam, jedan put smo zapisali samo...
1: Vi ste vek tam i na tečaju hrvatskog jezika, dobro govorite hrvatski, a vek da je bilo na letinji, vi ste bili na tečaju. Kaj, zakaj?
0: Zato, meni je, ja bi se što... Čovjek fek nekaj nauči toga. Sve takvoga čovjeka nega nekaj bi se najbolje od njega učiti. Vek, ako imam čar, sad, onda vek, ja si i ve bi se zapisal i še jedan put bi išao sam da se hapio na početku kraja koji su ne tak puno na vežbaju toga jezika, onda je teško tam na oni sati biti kaj čovjek posluša. To zadovolje, zato te glasnika kaj meni oko drugog kaj dubim, te pratim kaj je novoga našem Hrvatski, pa lutem našom gradom, seli. To imam, pogledam kaj je na svijetu, tako mislim kaj meni je to treba. Zato sam čitam, zato sam bavim, pa malo igram, gitaru sam veli učin.
1: Je, no, neku hrvatsku popevku znate na gitari?
0: Pa, već se učim, te sigurno kaj to poznaš, a gde si sada, data je ja. Pin i vino pijem, tugu krijem, ništa više isto nije, otkud tebe nema kraj mene.
1: Ja, znači,
0: ja, no... Da smo goli Gurice, onda bolje.
1: Vi ste tako umjetnička obitelj, reklo bi se, supruga vam slika, ne, slikarica je, znači vi onda svirate, onda tako provodite
0: mirovine. Gledaj kaj se gori tam, vidiš ono, zato onda se napravio da se moje čerkice bila tak da su to priču učila, onda sam napravio.
1: Aha,
0: to
1: jako lijepo. Ja, išće djelate takve posle saline?
0: Ne, ruke.
1: To treba fizička snaga?
0: Železom. Svetom venom, ono je, znati kaj to je Vetarić. Na cirkvi vaši sam puno rade tamo.
1: Yeah.
0: 11 cirkve turnja sam joj složio tu na kraju.
1: Nisam znala.
0: Minorce, Pustaro, Semenince, Sankiraj, Kerko Sankiraj, puno. Zatim turnja sam joj slagao, zato mi je moja maštija bila takva.
1: Znači, onda nije vam dosad.

0: radno u mirovini.
1: Nikada ne bilo, to je veka tako, već smo drugi ston bile. Tako, jedno stono smo jedan, dva dni služili. Žleba, krova, veto, veno, tak, samo na krovu, pak, veto, zutam se žle, vage. Pak rade tu, svaki je drugi salon, mjesto, kaj je tu imao naši županije, sigdi sali sa skolonika i poslame. Tako je, znam kak je to naš lijepi...
0: Pomorski kraj, ne?
1: Tako da. Je, na, te kraje je jako lijepi, ja.